0: betydelig nyere enn Billy Idol. Hva har det å si?
1: Ja, nei, jeg tar ikke den altså.
2: Nei, det vel et godt stykke unna flyttet til Solbergelva.
0: Jeg tror det.
2: Samme mannen sin, Jay-Z. Begynner på B. B. B?
1: B? Nei, Beyoncé.
2: Ja da! Det var godt nok.
0: Beyoncé.
2: Det tok meg til et sånt spørreprogram på NRK

0: og TV for mange, mange år siden, var det ikke en sånn A, A, A, B, B, B?
1: Ja. Jo, det var vel det.
0: Jo, jeg mener, husker du den det?
1: Ja, jeg husker det.
0: Ja, ja,
2: det var dette for noe?
0: Nei, det var lenge før din tid. Det var når verden fortsatt var i svart-hvit.
2: Ja, det var
0: egentlig tid. Vi skal videre, Unni. Oppgave 1 av 3 er unnagjort, og et flakslodd er sikret. Hvem på B er det du hører her?